पातु शिरो देशं सूर्य पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा

पठनाशकिम्फलम् तत्सम्यास्ब्रुहे नन्दिकेश्वर उवाच अयम् वस्वामाग लोकानामुपकारक स्तुतुरम् मटुकनाथस्य दुर्लभम् भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनम् सर्वसम्पत्प्रदायकम् दारिद्र्यनाशनम् पुंसामापदामुपहारकम् अष्टैश्वर्य